صفت خصامدی نور ارساہ کر ساہ چٹیا تود ڈٹھے سچی پات سا مال جنم جنم دی کٹیا سجن سچا پات ساہ سر ساہاں دے ساہ جس پاس بیٹھے آسو ہی ہے سب نادا ویساہ سجن سچا پات ساہ سر ساہاں دے ساہ جس پاس بیٹھے آسو ہی ہے سب نادا ویساہ